0: موجود اب تک سبق حاصل نہیں کیا گیا۔ آسام اسمبلی میں یکساں سول کوڈ بل پیش کیا گیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اگلے 3 دن تک دلی میں شدید گرمی کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، بہار، مدھیہ پردیش، اڈیشہ اور تلنگانہ میں بھی گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے اور ناروے شطرنج ٹورنامنٹ 2026 آج شام اوسلو میں شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج شام راشٹرپتی بھون میں منعقدہ اب تک کی پہلی سول ایوارڈ سے متعلق ایک تقریب میں پدم ایوارڈز عطا کریں گی۔ یہ ایوارڈز ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزاز ہوتے ہیں جو 3 زمروں پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری کے تحت دیے جاتے ہیں۔ آج اس تقریب میں صدر جمہوریہ 66 پدم ایوارڈز عطا کریں گی، جن میں 2 پدم وبھوشن، 6 پدم بھوشن اور 58 پدم شری ایوارڈز ہیں۔ بقیہ پدم ایوارڈز اس تقریب کے دوسرے مرحلے میں دیے جائیں گے جو بعد میں منعقد کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اس سال حکومت نے 131 پدم ایوارڈز کا اعلان کیا ہے، ان میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ ہیں۔ انعام یافتگان میں 19 خواتین شامل ہیں، جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ ان ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ یہ ایوارڈز ملک کے اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ ہیں۔ انہیں 1954 میں شروع کیا گیا تھا اور ان کا اعلان ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر کیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ لوگوں کے گراقدر کاموں کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں، جن میں آرٹ، لٹریچر، تعلیم، کھیل کود، دوائیں، سماجی کام، سائنس اور انجینئرنگ، عوامی امور اور تجارت و صنعت کے میدان شامل ہیں۔ پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: کوارڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کل نئی دلی میں ہوگی۔ اس میں آسٹریلیا کی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اس میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ لیڈر مختلف ترجیحی شعبوں میں کوارڈ اشتراک کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کریں گے، موجودہ اقدامات اور باہمی دلچسپی کے دیگر بین الاقوامی امور پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے۔ کوارڈ گروپ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل ہے اور یہ بھارت بین الاقوامی خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پر خاص طور پر توجہ مرکوز کرنے والے ایک کلیدی گروپ کے طور پر ابھرا ہے۔ بھارت مذکورہ گروپ کے موجودہ صدرنشین ہونے کے ناطے اس میٹنگ کی میزبانی کر رہا ہے۔ سال 2024 میں امریکہ میں ویلمنگٹن میں کوارٹ کی گزشتہ سربراہ میٹنگ میں گروپ کے سرکردہ رہنماؤں نے بھارت بحر الکاہل خطے میں بحری سیکورٹی اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر اہم اقدامات کا اعلان کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے میں خاص طور پر دلچسپی کے حامل ہیں۔ کل نئی دلی میں امریکہ کی آزادی کے 250 سال پورے ہونے کے موقع پر اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ کو دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے۔
2: ہمیں دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ واضح رہنا چاہیے، اور اسی لیے دہشت گردی سے نبٹنے کے معاملے میں ہمارا اشتراک انتہائی اہم ہے۔ عوام سے عوام کے درمیان رابطے بھی ہمارے تعلقات میں خصوصیت کے حامل ہیں، کیونکہ ان سے دونوں ملکوں کے درمیان سیاسی سمجھ بوجھ میں مدد ملی ہے اور انہیں ایک خاص مقام حاصل ہے۔
0: سپریم کورٹ نے نیٹ امتحان کے انعقاد میں بار بار ہونے والی کوتاہی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بات مایوس کن ہے کہ امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی نے پیپر لیک ہونے کے پہلے کے تنازع سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مختلف درخواستوں پر مرکزی سرکار، امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی اور مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی سے جواب طلب کیے ہیں۔ ان درخواستوں میں میڈیکل داخلہ امتحان کے انعقاد کے لیے موجودہ ایجنسی کی جگہ ایک زیادہ مضبوط اور خود مختار ادارہ قائم کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ عدالت نے امتحان کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کر کے ان سفارشات پر عمل درآمد کی تفصیلی جانکاری فراہم کرے جو اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کرشنن کی سربراہی والی کمیٹی نے مذکورہ ایجنسی کے کام کاج کو اثر نو ترتیب دینے کے لیے پچھلے سال کی تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल

0: سکتے بھی نہیں۔ سامعین، دا کے زمانے میں زبان کی دو سطحیں تھیں، ایک علمی اور دوسری عوامی۔ غالب علمی زبان کے نمائندے تھے اور داغ کی شاعری عوامی تھی، وہ عوام سے گفتگو کرتے تھے۔ داغ فطری شاعر تھے اور ان کے موضوعات میں عوام و خواص دونوں کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کریں، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ سامعین، داغ کی زبان کی داد تمام اہل علم دیتے ہیں، سادگی ان کی نظر میں زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے ثقیل الفاظ سے بچایا۔ ان کی شاعری میں سیدھی سادی زبان کے ساتھ سلاست و روانگی بھی ہے، انہیں اپنی زباندانی کا احساس بھی ہے۔ ان کا یہ شعر دیکھیں، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے۔ سامعین، آئیے اب چلتے ہیں آج کے اصل پروگرام رو برو کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ادبی، سماجی یا کسی معاشی شخصیات سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سے بات کریں اور ان کے جو تجربات و مشاہدات ہیں ان سے استفادہ کریں۔ تو آج اسی سلسلے کے تحت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ریڈیو کی نشریات اور ڈرامے کی دنیا میں اپنی خدمات انجام دی۔ آپ نے نہ صرف بے شمار یادگار ڈرامے پروڈیوس کیے بلکہ کئی نئے فنکاروں، لکھنے والوں اور آواز کے فنکاروں کی تربیت میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے آج کے معزز مہمان جناب سرفراز احمد صاحب کا، اور ان کی بات چیت سے مستفید ہوتے ہیں۔ آپ سے محو گفتگو ہیں ریڈیو کی ایک جانی پہچانی شخصیت جناب مبین خان۔
1: اردو بجٹس کے روبرو پروگرام کے ساتھ میں مبین احمد، سبھی سامعین کو مبین کا آداب۔ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ روبرو میں ہم ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں پروگرام میں، جن سے ہم وہ باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے ایک جو نئی نسل ہے وہ اس پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں نئی چیزیں جان سکے۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے سرفراز احمد صاحب کو، جو نشریات، جو ریڈیو کی نشریات میں ان کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو خدمات دیتے ہوئے ریڈیو کے لیے۔ سرفراز صاحب، آپ کا ہم ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں۔
2: شکریہ شکریہ، بہت بہت شکریہ مبین صاحب۔
1: سرفراز صاحب، ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کریں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم جو نشریات ہے آکاشوانی کی، اس کے 90 سال پورے ہونے کے سلسلے میں ایک جشن کا ماحول بنا ہوا
2: جی
1: ہے
2: جی،
1: اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں آپ کو
2: جی
1: ریڈیو براڈ کاسٹ میں، آپ نے جو سروسز دی ہیں، جو آپ نے خدمات دی ہیں، تو یہ جو ریڈیو ہے
2: جی،
1: ریڈیو براڈ کاسٹ، آپ کا جو بچپن رہا ہوگا
2: جی،
1: تو کس قسم کے پروگرام آپ ریڈیو پہ سنا کرتے تھے؟
2: یہ ہمارا جنون ری�ڈیو سے تقریباً 1952 سے شروع ہوا، جب اردو مجلس ہم سنا کرتے تھے
1: جی،
2: آدھے گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا، اور اس میں تین حصے ہوتے تھے اس کے، ایک ادبی ہوتا تھا، ایک شاعرانہ ہوتا تھا، اور ایک میوزیکل ہوتا تھا جس میں قوالی وغیرہ سنا، اکثر حبی پینٹر کی قوالی، شنکر شمبھو کی قوالی اس میں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ سراج انور صاحب کے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے خاکے اس میں نثر ہوتے تھے، جس میں دلی کی ٹکسالی زبان، کیونکہ سراج انور صاحب جامع مسجد سے تعلق رکھتے تھے، جامع مسجد کے علاقے سے، ان کی وہاں فوٹوگرافی کی دکان تھی، تو وہ وہاں دلی کے کرخنداروں کی بات چیت سنا کرتے تھے۔
1: تو سامعین، سرفراز صاحب سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور سرفراز صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو ریڈیو پہ تو کم ان کی آواز سنائی دی، لیکن ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی پروگرام سنتے ہیں تو اس میں پروڈکشن کا جو پارٹ ہے
2: جی،
1: جو ہم پروگرام تیار کرتے ہیں، اس میں سرفراز صاحب کا اہم رول رہا ہے۔ اور سرفراز صاحب اردو سروس سے وابستہ رہے، اردو مجلس سے وابستہ رہے، اور ریڈیو کی ایک جانی مانی پہچانی جو کہہ سکتے ہیں ہم، کہ ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر جو شخص ریڈیو پروڈکشن کے حوالے سے جانتا ہے، اور آج بھی آپ ریٹائر ہوئے قریب قریب آپ کو 20 سال ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آج بھی آپ ایکٹیو ہیں اور ماس میڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں، تو آپ نے ہر دور دیکھا ہے۔ آپ نے بتایا کہ بچپن میں آپ نے ریڈیو سنا اور اردو مجلس کے پروگرام سنے، اس کے بعد پھر آپ ریڈیو میں آئے، تو ریڈیو میں کس طریقے سے جب آپ آئے اور

0: فیس ون کے درمیان خدمات کے اچانک معطل ہو جانے کے سبب پیدا ہونے والی خرابی کے باعث آج کئی سیاح وہاں پھنس گئے تھے۔ ایک بیان میں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ مقامی حکام کی طرف سے ملی اطلاع کے بعد راحت اور بچاؤ ٹیمیں جائے موقع پر فوراً پہنچ گئیں۔ بھارتی فوج کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث کل 65 کیبل کاریں متاثر ہوئی تھیں۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ بچاؤ ٹیموں نے سبھی 300 سیاحوں کو بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ادھر تکنیکی ٹیمیں اس خرابی کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سپریم کورٹ نے آج نیٹ امتحان منعقد کیے جانے کے سلسلے میں بار بار ہونے والی غلطیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے پیپر لیک کے اس سے پہلے کے تنازعوں سے کوئی سبق نہیں لیا۔ جسٹس پی سی نرسمہا اور آلوک آرادھے پر مشتمل ایک بینچ نے مرکز، نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے اور سی بی آئی سے ان درخواستوں پر جواب طلب کیے ہیں جن میں اس ٹیسٹنگ ایجنسی کی جگہ میڈیکل داخلے کا امتحان منعقد کرانے کے لیے کسی زیادہ وسیع تجربے والے اور خود مختار ادارے کو مقرر کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ عدالت نے این ٹی اے کو ہدایت دی ہے کہ وہ جمعرات تک ایک حلف نامہ داخل کرے جس میں ایجنسی کے کام کاج کو چست درست کرنے سے متعلق اسرو کے سابق سربراہ کے رادھا کشنن کی صدارت والی ایک کمیٹی کی جانب سے پچھلے سال داخل کردہ سفارشات پر عمل آوری کی تفصیلات پیش کی جائیں۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو نیٹ یو جی 2026 کے اگلے ماہ کی 21 تاریخ کو ہونے والے دوبارہ امتحان کو محفوظ، سیکیور اور کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے کے سلسلے میں ایک خط لکھا ہے۔ جناب پردھان نے ملک بھر کے تمام وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنروں اور ایڈمنسٹریشنز کو خط لکھ کر اس سلسلے میں ان کا تعاون طلب کیا ہے۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے ایبولا وائرس سے ہونے والی بیماری کی روک تھام کے سلسلے میں تیاریوں اور نگرانی کے اقدامات کا آج نئی دلی میں جائزہ لیا۔ وزارت کے سینئر اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ کے دوران جناب نڈا نے ہدایت دی کہ داخلے کے تمام پوائنٹس جن میں ہوائی اڈے، بندرگاہیں اور زمینی سرحدیں شامل ہیں پر جانچ پڑتال کے انتظامات ہونے چاہیے۔ انہوں نے اہلکاروں سے یہ بھی کہا کہ وہ پوری طرح مستعد اور چوکس رہیں۔ عالمی صحت تنظیم ڈبلیو ایچ او نے ایبولا وبا کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت سے متعلق ایک ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ مرکزی وزارت صحت نے وضاحت کی ہے کہ اب تک ملک میں ایبولا کے کسی معاملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں کلدم جماعت اسلامی تنظیم سے منسلک دہشت گردی کی مالی معاونت کے ایک معاملے میں 3 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ کشمیر کے سری نگر اور شوپیاں ضلعوں میں 3 مقامات پر کی گئی تلاشی کی کارروائی کے دوران کئی قابل اعتراض دستاویزات اور الیکٹرانک آلات برآمد ہوئے، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ریاست میں جماعت اسلامی اور اس کے متعدد ٹرسٹ اور تنظیموں کی سرگرمیوں سے ہے۔ ایجنسی کے مطابق اب تک کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ ممنوع تنظیم وادی کشمیر اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں سرگرم رہی ہے۔ یہ تنظیم تعلیم و صحت جیسی فلاحی سرگرمیوں کے نام پر اندرون اور بیرون ملک سے چندہ اکٹھا کرنے کے کام میں ملوث تھی۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نئی دلی میں کل کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کریں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی مسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ وزراء تمام ترجیحی شعبوں میں کواڈ تعاون کو فروغ دینے، ان دنوں جاری کواڈ اسکیموں کی پیش رفت کا جائزہ لینے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں رونما ہونے والی حالیہ تبدیلیوں پر اظہار خیال سمیت باہم نوعیت کے دیگر بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے کواڈ تصور کے پیش نظر وزراء پچھلے برس 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی تبادلہ خیال کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے نمائندے نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ پیش کی ہے۔
1: اس برس وزراء خارجہ کی میٹنگ عالمی غیر یقینی اور مغربی ایشیا کے بحران کے وقت منعقد ہو رہی ہے۔ بھارت، امریکہ، آسٹریلیا اور جاپان پر مشتمل کواڈ ایک اہم گروپ کے طور پر ابھرا ہے، جس کی زیادہ تر توجہ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و سلامتی اور استحکام ہے۔ اتحاد کے موجودہ صدر کی حیثیت سے بھارت یہ میٹنگ منعقد کر رہا ہے۔ کواڈ ملک اس عزم کے ساتھ یکجا ہوئے ہیں کہ پوری دنیا کی بہتری اور ایک کھلے، آزاد اور سب کی شمولیت والے بھارت بحر الکاہل خطے کو تعاون دینے کی غرض سے ایک طاقت